ye chechi obi amprempre na affiliate afa jumei asomu do osupa ene emu information sentence ahodo.